far är som norr. Jag som norr, aha. Jag som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi far. Stein och tvätt, se nesse kiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti och låtsam. Norr och stopplovan priporåtsam. Kanske lysig då åt vans norrit.